Mao ni subon pae. Ma ni subon pae. En san wa tre biara. E ma mi fie ho. A ya tre die tia wadie. Ya tre tia yedie. A kwantuo mu yedie. A kwantuo mu nshira. A wadie mu nshira.

Yesu Kristo din mo. Enne. Mi jine wadi asemi iso. Entro yon biara. Ya ture diye tiyame. Ya ture tiyame mama. Ya ture tiyame mamema. Ya ture tiyame nimi nyanom. Eni yamani yasifo. Nenka e diye nya. Anase enka ebe diye nya. Enewe Yesu din mo. Yet some.

Ye wano ne bom paye ne ni uradin kasa na obeye Bible si fa wakwany eshe uradin sa na fa wuhun etuno so na ono ena obeye na ono ena obeye na ono ena obeye ano pe bi wano ne ni uradin tintam fa wudadwene how to no so

Ewurade ani Israelfo na ekase mse Israelfo eye Ewurade nkrofo omo nye ahohoho omo nye ananafo omo ye nyankopon nkrofo na tie ni edama ni me ekuapem Bible mwaka ensemwa emfata etiame